0: А E92 Super 92 Super газ құйғанда, әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақшай комплекстеріне тешілу. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық-түліктердің Кеңгірі тандосын сыныштайд. Барын бір жерден бұйыртма ғылып, қонықтарыңызды дамдо тамақтарменен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантауыз. Толық мағлымат Шеф Гурман Инстаграм барақчасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электр ғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Лайф на Авторадио продолжается. Друзья, если утром это марафон, да, то спортивные новости начинаются прямо сейчас. У микрофона Бакая Чубек. Слушаем внимательно.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтарымен Бакай. Қырғызстанның спортшылары Қазақстандағы жеңіл атлетика бойынша ел аралық мелдеште 3 медаль жеңіп алды. 25-ші жылы өткерілген ел аралық турнир 30-ші июньдан 1-ші июльға чейін Шымкент шарында өтіп, аға 11 өлкеден 200-ден ашуын спортшы қатысты. Қырғызстан ұлттық құрама командасының құрамында 19 спортшы күш сынасып, жиынтығында 2 алтын және 1 күміш медаль жеңіп алды. Қырғызстанның қыз-келіндер волейбол бойынша ұлттық құрама командасы Таиландта өтіп жатқан жастар арасында Азия чемпионатындағы кезектегі беттесін өткерді. 18 жасқа чейінгі спортшы қыздар арасында турнир учурда Паттайя шаарында өтүүдө. Кыргызстандын курама командасы 13-16 орундар үчүн болгон оюнда Австралиянын курама командасы менен беттешти. Жыйынтыгында тилекке каршы Кыргызстандын курама командасы атаандашына 3-0 эсебинде жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын черек финалына чыкты. 1-8 финалда учурдагы Европа чемпиону Португалиянын улуттук курама командасы менен беттешти. Оюндун тагдырын кошуп берилген 91-ші мүнөттө Микель Мерино киргизген жалгыз гол чечти. Испания 1-0 эсебинде жеңишке жетип, черек финалга жолдом алды. Испания АКШ менен Бельгиянын беттешинде жеңген команда менен каршы ойнойт. Ал эми Португалия жана Криштиану Роналду үчүн дүйнө чемпионаты менен қош айтышты. Сіздер менен мен Бакай Жібек болдым. Саламатта қалыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: еще раз доброе утро. На часах уже 8:05, а значит, мы официально открываем вторую главу нашего утреннего эфира.
1: Біздің қатарға жаңадан қосылғандар, ертеден бері бізбен шоғылатқандар, туп тура қыласыздар, ең соның тура толқынды тау алдыңыздар, әнкені сізге керекті мағлұматтың барлығы дәл ұшыл жерде ғой. Негізі бүгін әзіргі құшырда кімдер біреуінің маңайы анша болбай айтқан болса, Диананың бірлі себебі болды екен.
0: Неге?
1: Португалия екен себебі.
0: Мен ойлатпаймын, бертеңмен таң атпай араңдап тұрышқан болыш керек ошончонго деп.
1: Жоқ, Португалияның ұтылып қалышына көп адамдар қайғырып жүрді, бірақ еш нәрсе емес, 4 жылдан кейін қайта чемпионат болды ғой, мынандай ұтасыңдар. Еш ойламағыла, еш қорықпағыла.
0: Из-за этого, да, выставляют фотографию Роналду, который грустит.
1: Шо да, ошондай болуп байба. Біз болса, аға қарауай, сіздің маңайыңызды көтеріп, сізге керекті мағлұмат бергенде оланталым. Бүгінгі күнде әрбір адам келешегіне ішенімді мындай пландарды қойғысы келеді туралы. Бірақ жашауда күтілбеген жағдайлар болып тұрады. Мындай ұшырда қамсыздандыру материалдық шығындарды азайтып, өзіңізді қауіпсіз сезуге жәрдем береді. Алма иншуренс жеке адамдарға да, бизнес өкілдеріне де, автоунаны, тұрақ жайды, денсаулықты, мүлікті және басқа көптеген тармақтарды қамсыздандыру бойынша қызматтарды ұсынуштайды. Бұл күтілбеген ұшырларға алдын ала даяр болуының іш өнімді бір жолы. Диана, байқасаң, азыр адамдар қамсыздандыруға мұрдағыдан дағымдай көбірек маневр қалды.
0: Конечно, конечно, с тобой полностью согласна, ведь это уже не просто формальность, да, какая-то возможность защитить себя от серьезных финансовых расходов. Нынче это очень даже полезная вещь.
1: Айрықша автоунасы жеке бизнесі барлар үшін бұл абдан маңызды екенін көріп түсініп қалды.
0: Да, именно. И сегодня в проекте «Территория защиты» мы продолжаем рассказывать, как страхование помогает сохранить спокойствие и, конечно же, уверенность в любой ситуации, друзья. Имейте в виду.
1: 8:08, достар. Алдыда «Кручу-верчу перевести хочу» байгел ойну.
0: О, все четверто. Кстати, да, сохраните, пожалуйста, наш WhatsApp номер 0709-118-118 обязательно. Ведь именно при помощи этого WhatsApp номера мы с вами в скором времени поиграем. Кстати, еще хотим отдельный привет передать всем тем, кто слушает нас онлайн, да, через наши сайты. Это Авторадио KG и Азия FM KG.
2: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

көріңіз. Жайқы маңайыңызды бір кранчмен жаратыңыз. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жариялайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тиешелі.

азайтып, өзіңізді қолыпсыз сезігі дағы жарынан береді. Ошыл сөйіптен алма, иншуренс, жеке адамдарға дағы бизнес, мүлікті жена башқа. Бұл күтілбігін ұчырларға алдын ала дайар болуының ішенімді жолу. Ошыл сөйіп

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: қуаны жидосым, қуаны ұсын жазған кем мына ұшындайым. Енім Нұрсұлтанды тұлған күнімен құттықтаймын, денсаулық, игілік және бақытқа алайым. Гүлмейір әжесі қалтырыптыр. Барлық айдаушыларды бүгінгі жақсы күнменен құттықтаймын. Жолыңар ашық, сапарыңар байсалды болсын. Руслан азартығында тұрып бізге салам жолдап атқан екен. Жақсы.
1: Сілерге дағы игіліктерді қалаймын, жақсы барғыла деген бұл жақта оқырманыңыз бар екен. Жақсы қалыңыздарды біз дағы қоштасып кеміз. Аты жөнім Айжан, жанымдағы Мырзан аты Азат. Қайрадан ертең эфир арқылы ұшқанша сақ саламатта тұрыңыздар деп қош айтышалы.
0: Ұшырлы толқындан кешкі сағат 5:00 жарқын маңай менен оғышамыз.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул. Бұл күчтү билим берүү. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіруі және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg 0504-49-49-00.
0: Реклама на Авторадио.